ainamaina e toketa tala made olla ainamaina e faman tokia maka olteikia maka isikia maka fatia nekia e toketa